osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Utorak je 30. juni 2026. godine. Uz vas ovoga jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. Vjerujemo da ste jutro započeli uz prvu kafu i dobro raspoloženje, te da ste spremni za novi radni dan. U narednih sat vremena donosimo vam aktuelnosti iz Konjica i okoline, zanimljive informacije i mnogo dobre muzike. Uz sve to danas imamo i lijepo iznenađenje za naše slušaoce. Naime, poklanjamo ulaznice za koncerte u okviru Konjic Summer Festa. Tokom jutarnjeg programa 4 sretna slušaoca osvojit će po 2 ulaznice. Zato ostanite uz naš program i budite spremni za javljanje. A sada za početak ovog utorka idemo uz muziku.

Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

0: nama u nastavku. Halo, dobro jutro.
1: I tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem.
0: Imali smo malih tehničkih problema, a sada da čujemo ko je sa nama u nastavku.
2: Halo, Sabira Šukić.
0: Dobro jutro, Sabira. Kako vi provodite ovo jutro?
2: Dobro. Pa evo, tek.
0: Da.
2: Tek se ustalo, polako.
0: Polako, jel, uz kaf,

0: Ba, jedno ja. Brzo ćete se razbuditi. Ili željno ja. Iščekujete ove koncerte tokom vikenda?
1: Pa Boga mi jesam, drago mi je da budem.
0: Slušate Peđu i Belmu, jeli?
1: I za omladinu, pa više Peđu.
0: Više Peđu, imate neku omiljenu pjesmu?
1: Pa nemam baš, ali inače u autu često slušamo.
0: Da. Da li ćete vi iskoristiti ove ulaznice ili ćete možda pokloniti nekoj dragoj osobi?
1: Pa ja ovaj, imam i mlađe, a i na starije, tako da, da će se rado iskoristiti.
0: Biće to jedno fino okupljanje za vikend, jeli?
1: Oće ako bude, da. Oće.
0: Dakle, danas u prostorijama Radio Konjica da preuzmete vašu nagradu.
1: Može, hvala.
0: Prijatno, ugodan ostatak dana, Sabira.
1: Hvala i vama.
2: Tako, doćuš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Dobro jutro, ko je s nama?
1: Dobro jutro, Jadranka Usavić.
0: Jadranka, je li vi željno iščekujete ove koncerte? Ovaj koncert u subotu, tačnije?
1: Jeste, to, jako je to divno. Neće nešto dešaje u Konjicu, naš je Konjic divan grad.
0: Tako, i s kim vi idete na koncert? S obzirom, jel da ste osvojili dvije ulaznice?
1: A iće s kolegicom.
0: Ićete. Slušate li vi često radio Konjic?
1: Obavezno, evo upravo.

0: Pričao sam 2-3 puta kolegom, čula, kaže, kad kolegica najavi, vi nazovite.
1: I eto, bili ste strpljivi, uporni i osvojili ste 2 ulaznice za koncert Dženana Lončarevića.
0: Jeste, to je jako fino, ja bi volila da je, bude često toliko dicu i da se nešto dešaje radi i omladina i Boga mi radi nas, tako sredi godina i tako.
1: Svakako Konjic nudi bogat sadržaj ovoga ljeta, jeste. Pa pratite to i u nastavku, je li tako? Evo, jeste. Hvala vam što ste jeste. Se ovoga jutra uključili, jeste. Javili i želimo vam ugodan ostatak dana i lijep provod na koncertu u subotu.
0: Hvala i vama, radni dan.
1: Hvala, prijatno, Jadranka.
0: Također.

Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

0: Izdaje se poslovni prostor u sklopu poslovno-sportskog centra Partizanovo. Prostor je površine 30 metara kvadratnih sa mokrim čvorom, potpuno prilagođen i spreman za korištenje. Slobodan je od 1. jula. Kontakt telefon 036 730 160.
1: Vi slušate
2: Radio Konjic. Uvijek blizu vas.

0: Radio Konjica. Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
0: Marketing Radio Konjica.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Vrući ljetni hitovi u bingu od 1. jula do 12. avgusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

0: Pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Pinko!

0: konjic. Marketing.
1: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
3: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
2: Zidan!

0: Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: do KM, ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Od 3. do 5. jula Konjić postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjić Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjić Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.ba.

0: pjesma jako mi se sviđa, dopada mi se Radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno Radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.
1: For me to find my truth, I just wanna say thank you.

Eto šta je život, kao čaša vode, u pepeo vatru pretvori za čas. Zato nije dobro pre vremena sresti nekog kom...